0: ལ ལ རང དུབ སོ རྒྱབ ཅེ ཁར སུ ཡོ
1: ང ཅེ ལ དུབ སོ རྒྱ ཡོ ང སེ ཉི པོ ལ ད མོ ལ ཙ ཅུ ཡིན ཕི གེ ཉིམ ཁ ཤེ ཤ དེ ཅི ཡོ ཁེ རང ང ཤ གེ ན ཨ
0: ཁ རེ དེ དེ བི ན ཅི མེ དུ གེ ཨ
1: ཨ དེ ཅེ མ རེ ཨ ན ལ ནེ ཅུ ཆེན པ དེ ཅེ ལ ཙ ང པོ ལ ད མོ ལ ཙ རོ ཅེ ཡ ཅུ ཡིན མ སེ nga aja le ta cha du yin kiran ge king ri aja ge nga chung du ne chab sira nang go ru ba
0: da da ta ra mo ne ge ne sha mi le sam shi chi shin ge nga ga bu chung

0: རང ང ལེ མར སང གུ ལོ དེ གེ ནང ལ རང ནང མ ཡོ ནེ ཤི ཐོ ཡང སི ཡོང གི ཡོ རིན ཤི ཅི ལ མང གུ ཁེ ཅེ ཡོང གི ལོ དེ གེ ནང ལ ཤ ཝུ ཟི ལེ གེ ཐེང མང གུ ཅེ བ རི ཤི ཉི ལོ ལ ད མེ ཤ ཅུ ཅེ བ རི ཐན ད དེ གེ ཚང མ ཁེ རང ཟི རོ པུ ཅིང གོ རི ངེ ཤིང མ རེ སང གུ དགོ ཐེང ཨ ང རེ ཅེ མ སོ ཡི དོ ཚ ཅ སོ ད མི
1: ཨ ཅེ མ
0: ཨ ད ལུ ཉི མ དེ ལེ སོ ན ར ང ཉམ དོ གེ ལ ཐུར ས ཐུ ཅུ ཅེ ཨ ཅོ给那个点点成语给你。呀，婆婆，出多大？那是。
2: 呀，俺们都六七岁啊。呀，那不远的呀，家是，我都是。对的，他都也是家的。我都是呀，听这些都是多些啊。可多东西，我呀，这是。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
아자, 공부샤스, 종가나 정시라도, 소재나 함삼소자, 아자라 동료톱스쿨 캬용아, 디링부도

0: སམ་ལ་དེ་ ཤ샹 ཐེན་ཅུ་གེ་ ས་གང་ ཙོམ་ཤི་ ཐ་ནས་སོང་ དམ་ལ་ཁིར་ལ་ ཤ་ལ་གེ་ཡ་ ཡོ་མ་ཅི་ ལོ་དེ་གེ་ནལ་ ཨམ་ལ་ཁིར་ང་གེ་ ཁོ་ན་ཅུ་ཟན་ནེ་ ཤ་ལ་མང་སེ་ཆུ་བི་ ཡིན་ནེ་མུ་ཕིང་ཅེ་ཅེ་ཉུ་ ཡོ་མ་ཤི་ དང་ཁིར་ང་གེ་དེན་ཅོ་ ན་ཝ་དང་མེ་བེ་ལ་
1: དང་དོ་ཁོང་ཅུ་ ཁར་ཅིག་དུ་ ཨ་ 西华中学冷苏店饺子总结殿下小霞让我那顿子那么准对于呗准对于姐妈脚步卡最强那着婆轮卡最有那着咖喱卡最有那准对于呗
0: 전대유, 지만초아교보다깔래가져유네 나나마전대유, 조탁주이 암라, 칸나소
1: 투지슌소는 랑소메 饺子装饰대 饺子咋吃啊 ngài lo nhị chú lạc tử rằng số mươi sự việc cháu sẽ xảy ra một chút

0: ཁེ ཁེ ཁེ རེ བ ལ ཁེ ར མེ ག ལ ཐེ ནི ཡང ཡ དག ཅེ ཅེ ཆེ ཡང ཉི ན ཚ ཁ རེ ཉི མེ ད ཧུ ཤི ཤི
1: ཨ མ མེ ཚ དེ མེ ཁ ལ ཉེ ཅེ ཡོང བི ཆུང དུ རང གི མོ ལ ཆ སི གེ ཅེ རང པ བེ ཁ ལ ཉེ དང ཨ གེན གོ ཆ ཚ ང རེ སོ སོ ཐ ཅེ ཅུ ད ང ལོབ སུ མེ གེམ ན ཡོང དུ གེ
0: Amla, di khar sungu je. Khandre as chene men ju nang men sungu yo shwa. Chene yong a, adi ni long chen bu cha je. Nye da dao che waya yo ma shi, gung se le chu do chi nye yu. Nga kirang chil de yi. Kirang e nima ji men ju ma na na, nga nima ji de yi. Lo ji men ju ma na na, lo ji kirang chil de yi.

ཁོ་ལ་ཞུབ་དེ་གེ་དགུ་ཡ་དགུང་གེ་ག་ཡན་ནང་ཐུན་རི་ང་ཅུ་རི་བ་ལ་ཁེ་རང་གེ་གེན་ཡ་ཝ་ཤ་ཁེ་ཅེ་མོ་མོ་ཁང་གོ་ལབ་ཏ་ན་རོ། ཁེ་རང་གེ་སས་ཚང་ཁ་ཏོ་ཆེ་ནེ་ཅ་མོ་མོ་ཝང་པོ་གུན་ཅེ་ཡིན་ནེ་ཅ་དེ་ཅུ་ཁེ་རང་གེ་མོ་མོ་ལ་གེ་མ་ཁེ་ཡ་གུམ་ཅེན་ཆེ་མ་རི། ཁུ་ཤོ་ཆན་ལ་གུ་ཁམ་སན་ཡ་ཕི་ཤུ་ ཁུ་ཤོ་ཆན་ལ་ཐེ་རིང་ང་མི་སེ་ལོབ་སེ་ལོབ་ཅ་ཡ་ལོབ་ཚན་ཅིག་ཁ་ཅོ་ནེ་ཡིན་ཆེ་ཚང་ཁེ་རང་ཉམ་དོ་ཕེ་ཅེ་སི་ཅན་ན་དེ་ནེ་ཤོ་ལོ་ཕི་གེ་ཅི་ཡུ་ནེ་ཅུ་ལུ་གུ་ལུན་ཤ་ན་ཤུ་གོ་སམ་ཅུ་ལེས་ཚན་ཅིག་ཐེ་ཐོ་

ཡིན ལ ཁན ཆེ ཅི ལ ཆིམ སི ཡོ རེ ཆིམ གེ ང ཟོ སོང ཁབ ཆ གི གུམ ཆ ཁ ཤེ ཤིབ ཅུ ཁ སི ན ཁ སི ཡོ རེ ཤིབ ཅུ པེ སི ན ཁ རེ ཤིབ ཅུ ན ཉེ རེ

སློབ ཅིང ལ ཅིང པ ནི ལང ཚོ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པའི ཕྲུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེན ལུ བུ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པུ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ དང ཧ ཅང ཆེ པུ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོབ ཅོ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོབ ཡང ཆེ རུ ཅོ ཁེ སི ཁེ གི གུ ཨོ ཐི ཚུ ཐོང ཆུ ན ངང ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐི ཡེ ཏ ན ཐོ བུ དང ཐེ ཕུ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཅུ ཡུ གབ ཏི དུ ཚང མེ ལོབ ཅེ ལུབ ཅེ དང ཕ མ ར ལུ ཅེ པེ ཅེ ལོབ ཏོན དང གི གེན ཇུ ཨོ སོ ལ ཏེན ནེ ཡང ཐག པེ ཤེ ཅེ ཐོབ ཐུ ཁེ སི ཁེ གི ཁེ རང ལ ཁ བའི ལུ ཏེན མི ཅེ པེ ཆོག པ ཤེ ཡོབ ཤེ ན ཁེ གི གཱ བ ཐེ སེམ ལ ཉ ནེ ཆེ སུ ཁེ ཉི མི ཅེ ལམ སུ ཤེ ན ལ ར ཡང ཐོ གུ ཡོབ ཡི ཆེ ཆོག

ལྱི མི རིག ཁ སིན རེ རོ བ ཆེ ཞིང ཐང པོར ཅེ ལེ ཅིག སེམ ཅིག དུ ཅེ ཡིན ཅི གེ ཤུ ཅེ ཆེ ཡིག ལེ ན ཆང གར ཕུན དུན གི ལམ དུན ཅེ ཞིང གུ ན ལམ རོ ཐེ མི སུ བ དང ཁོང རེ དང གི ཅེ སུ དང ན དེ གི ཐོང མི རེ